0: Hit FM. Dopoldan.
1: Katja, sem v vaši družbi, dobar dan in dobrodošli na Net FM-u. Draga čistila za vsako površino posebej. No, naše babice bi se verjetno samo nasmehnile. Veliko stvari so namreč očistile s tistim, kar je bilo doma.